ale wa kuzu mukume vunu okpara kuto ho do fine me bien gbomo wa kpara kuto ho me ene inu ta ngo pobo ene inu kumbo e je fine le ya mo jide kpara kuto ho egbe yon de pe o do ko ho we chuwe wa bi o en flap vunu o de pe yon ton ele fo amo ene inu de bona yon ma yon ta on leji to vi dede do to ko ti ene ka mo nu ene gbon ajio e don jere awaji je da khuru po inu mi le bo inu bo fi mi ta on le jire in do jire si hublo wi be maga ene on bo bloro be sa chonu bo ena yi o wa tu me do ayo inu si nu we god o bene to mi ton menu we cho gbogbo ji amazon ton do le bo wa gbogbo ji amazon ton bo pon dide yin amazon ton yo eyan de pe bo me de bu wa bene to mi ton me on bo gbin to gudu ale fine je in ro mi ipon wele ji eyin lo ipon fine bo nroje iko se ron jire gbogbo re jire tin bo yin yube kutuku maga ton je wa le kan le wa khuwa fo do pra kutu ho me we nu e wa de yo mi mamure iko so ile ko gbe ran gbe wa ji nduru e pra kutu to to e alo yan to ten file yo ina mo tin bo na yi khoro fi ene le hun nduru e mi an duwe yo fi e na dare hun ye me pra ku file yo e ma yin ro mi we ro le nu ene ton na duwe ne aji hun akwe na wa wa to vi pla ku to roton lesin o gba me le suwo e de le su lo le na ko blogun ku oton don ba ko na ru to kun la zo atin ku oton to sin gba me bi o yo le akwe ne won na gbe wa o pla ku to ho re ji hun yin do jile lin lin ye ne do e si u bo me je hun ye gan gbe yo le o pla ku to ho na yin to ho we go ndo wa to me do ayen ni sin apa ko yo mi atin jile to vi dede mi alo kan ro to ho me yo mo je me na temeten bo mi se bo tun do jile mi an so do o to menu do propo mi me bi hui to ene o nu ene o mi atun do jire nu da ko ropo yin bo kan o nu bo mi an si hu mi mo pa pe na do akwa ene o wa bo isan do o propo ji ene je na nu bo na yin re pete ta mo mi me ka mi bo ro o pa ku to ro mi te yo wa lo mi ton le mi an mo tin bo do di yo do e do je propo ji ene o yin re pe bo nu e ka pa ku to ro mi bo nu wa ko do o arita se o mi nu bo ro ba tu no mi an fi emi le din yo anamo kan le benada li dasa re anamo e wule sin e bo eno don kan ton ka me so fra domen e na du en fi yo zenu bona so e yan do so en do so fra domen nu ne bi ku yo cha e da o na kon o cha ko do so fra domen o su ko bi nu kon ka me go me ye me yes je die sin aso atole e do si sa e kon go e kon go e te we to e kai u fi fe mi me pra kun le ton yo e no jire gbogbo ne ji ne do vuvo je we ne o mi lo mi ma je u fe ji pe ro pra ku to ko mi a je o ko ta ene o mi a tun do jile ni da ko po yin bo to kun la zo a ten tun do jile nu e bro ene je we tin bunu pra ku vide le po ro a tun po je we ne o sin ba e kan na le fo bo do nu e be na fe trili mi a go sin a pare ko e konton to ro mi to bo na do nu mi do me jile dagbe te kai ogani a cheku abene to ton ida lo me bodo emi we na to nle bona nu nle ji bona to waji nu kan bi o me ku mi director ene we zombo mi ku afo do mi ra ko garçon ya marogon mi aton je khojira so ato do ku yin boro totali gbede mi se ko e bo kan ho pere bi e da pa ene ku mo je me ina mi we no jile gani ko ene a che ku ba bi ne to ton ida lo me be we na ime na tun le be na bon le bi ku na fo yo le nu da ko ko mi a to be sin da gbe na don anu o bi ne to ji we le ji le o ene ko yin o gbogbo ji da ko ho we we ene la ren mo e ko bo so yin ki sin ha me don yo e ko yan foru ko ba che gba ko ri da pa ene ko bo na zumbo gani ko ko lo me ton mi amọ do mi jile gbeto gigi na gosin to gudo bona wa ponu mo won le ji mai apanu kon ton ko ni aji e mi ja pa ene ko do yo mi amọ jile dai yo le ye me ime boy so do tutu onu boy no to yo akwa bi o eno re on degbon di si ami on ka me gon bi kwi kekega chobo no asi kuno pe nu ene u boron blo bon we na bo temeten fune yo eno apo mo blo gain ton dion le nu to to de bu kun so lo a lo na da ko me ma do a ko ma do ko bi o won won se do fide re fide wa do je mi gba lo mi kan so mi o fie le o de kun o mo de kun so mo na yi we wa che pa do fine din yo e we do a ko na de sin gba ton me bo na blo le ji le we go ne ye me yin so kun to bo no a kun so lo fine ma yin do je le hun we no to fide fide o go sin bo no wa fine an ji le a che pipa na la evo ye ne do su da kon bo le na wa gbe sokun to le na wa gbe temeteme le yo ene bi ku yo yan kweso khade e na banu ye me ni re su lo e banu ye bo e intense se to na mo tin do bo kunu ye leji nu le bi ku yo e nu bona ton akweta wanu mi apa ibo ku le fine bo no jire nu maru tin a hanu tin a do tin le yo
mele ka mele gosin togu do file bo wale mamro ekun si ko ho na do wa je ma ndo jire n ba ta hanu tene je ye na ino bo bona si ho do fina ji ho e ye ma ya ko ya su e de aji e bro ropo fie na dun de e de ma ndo du tere de o ma ndo fina ji na ho ndu de aji ku si ren ru sin to itome kaka bo a ho a san ton a bi a san ton bro le ko ho hun ropo itan le ma ndo dun ba ta hanu tene e je na mo tende o dun de aji nu na bi ku yo ma ya ko ero Obene to miton me wawe aji, ye me e ime bodo nou batan khanu ten ene le flavwe yo. Le yinak bek, bofin kwe yi rakpa ene kwe kwe nwe yi lo kamon kwe yi dak po me yo le. E ache kwa lo, ye me e son nde bo ato son yifine yo. Ache man, ache kwa ma yi kwede kwede, si ben abiyo a khos gba men vovo aji. Roun, e yi nou taji lo kwa bo. E kousen dok beta e non non non, nou moun to gane ene, nou moun to yo. E wè kousen do, ou kan anvan we, bona iba, akwe ton may kwa, akwe kan mwana wawo. Hun a ke pipa wa do akwa ene si kana ho e bona mo temran za do nu ene bi ku ime on mi atin do jile o me na ho gason yamaro e in ho jira zo atoro po bo bu ka mo nje nu e kunpla tan document to la sin apa ko bo mi se pe bu kan ho pere bi e yo mo je me na mi ne bo mi se bo tun do jile mi an so do o to menu do propo mi me bi ku tan wa mi an si ho do o mo je tan dan dan do ho ronu we ketin radio fraternité ton Hogo gudo gudo ton ekpo dun na so do tun we chobona do gudo fo ene ndojile don pa vu jon jaja dede barapon alorun so din yo mi atin ojile besin din yo ye ren na je nko do we ma meji bonansi hu pon we ma do e yin tuto me e mi ro se pa eji mi atin ojile a khosu we dun we ne wa din bo ye me yin me aso me vite me teme bo do bene to mi ton me yo sin besin teni gbe Azan foton kun we goyan vivo sun ton yo kaka ije a hozan gbe yin azan kwa ton gozo sun ton yo mi atin ojile ye me yin me flavo dimbo azo mewe iru na jodo aye abi ye na yin azo en vibo tunro emi kun so gba dinan fo do we ma gaga ponpon nu we yo dopo eto le diyan yi ren na to nko yi to wa ho mo won mi atin ojile egosin ron itogba sa e no perun kun do azo kutiki azo azo kutikuti modo ben modo alo me podo azo modo alo me pa kwebo eno yo ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi mi atin do ojile ye dele wa yin ron itogba sa e ne we de nu mo ron ton din bo nu e ne on na zon boton pa o jonje ami to le alo nzo wa to le podo ye me de le po aso me vide le ma so bana ba so me aye po mi atin do jile ina mo tembu na si ku jan de le do fina manja so pon aso pon ja so ru po aso ru po le mi se gbo mi atin do jile aso pon pon do nu vovo o wa ton e we a che pipa so ro te dimbo tun do me jile ye me yin me bo ma so aso me abe aye ina si ba so me fina bo onu mo hun le ro agbo me akua akua gon ati eme o cover jija togbo jugu okun ande ni ki pawo se podo se po mi atin ojile fie ne diyan file o ire na i do nko eto ma mi fie ne bo indo ojile foli e je wa okunde we ma e no yo lo se ku e mu e podo se ku pe e po ire ire an do kunde we ma ene bi kui le lo gun mi gun mi le gun mi o si se gun e mi atin ojile me na do kunde we ma se ku e mu e yo e na ime bo na tun ojile egbegbe bi kui o mi an do ko e we ne we yido asan gbanu kuro pogo eyin wo sun ko afo pa tonu kuro pogo eton bo kan ime bo na do juro ma tun lo je mi apon so me na yi do kundo ma eno yo s'occuper yo mi tun lo je edo na ime bo egbegbe bi ku jin wa enando o kundo ma to ko to emi yo sepe ne yo enando bo kan ya so me ka je oho aton go li smeto emi yo 4e we hun we na ya so me ka je fie ne bo kan do ko we ne yo mi e mo asan gbanu kuro pogo wo sun ko ya fo pa tonu kun opo go iton e kontan tro mi to apa e ko e ren na pon we ma de temete menu ye so apa ne ko jin wo e na tun do jire mi ahu ma de we ma de pre we ma do po tin bo eno yi bo ene mi he mi ayo kan ji to bo mi ka ren fi mi jo so ran mi ton da ide yo mi ren mi na yi ro as fi ene dan dan ba so fi na pon we ma do mi le yo mi an si wu yin alo ken ro fi na so ro pa so ro po hu mi an do mi po ro jire we ma so ida yi yo mi an ku mi ku ngbe mi an cha ku ko jeji bo na yi we ma ene o bo na so we ma mi ton so ida yi bo we nu e me do topon wa tin bo e do mi topon bo mi din lo yo ene o mi atun do jire e mi ayin me bonansi hui bio azo ene me bo mi a do kun po won mi atun jire apa ko gege we nu ene o de ka je nguro mi do je a khosan gbe yan san kwa tonko o so so ton yo e we na do nu mo won lo gan aton me gbada we loko pepepe bo mi kan tun do jire asan kwa tonu kun atongo in so so ton yo
ewe isorote bona si khu nu aso me bibe okon to mi to bonu ene o eje to nu bo mi tun lo je mi aso to mi mi me yi me tenten bo bana kun aso diye e iso kan to won kho mi to ene we a e o kho mi me ne rabi khu nu ne bi khu yo aso mi bo mi mi apon mi ato yo kon to gbasa mo won iso mo won rote kho to mi to e fore je on fore sa mi na kho castero agbaraka ewe yi me ro bo ya fatan ji bo sai me se to mi to norbert te wa nu akin bo a die nsin pe se do kan ji bo mi do to mi di na tel mi me bro to mi e ho me ta ta gbe pe danu kan tan to me won mi a tin ojire do su me je pe mi pe ran fi podo me ra ko toni sa kuko ye n do gbe se mi ojire pe da wole ko tin don fi fu ajire ne e yi so gan le won me mi na do fu fu e baba yi

0: kona baba pe o denu mi baba ti aba pe adina fo o denu mi wi la li lo bo o de ne wi ri ti je wa ipe si gbe wa bi oko ti me lo bo wa pele gbe file bo mi jenu okan e ayi hun do npo hun bo aku to hun bi ateme ado mu iko do hun oje alisa do npo hun bo apo che bu bi o ebe ti si o mi la de bo suno ka ke wa
1: ti mo gbere gbenu
0: bo suno ka ke o do du do we do fi eni eje yi we na le de ton ana se we to lo bo to na do pon e do mo bo bi o ko ton mi ai hon gbe ton za fon nu o le yi mo ba ba ji ba ba ba pe je me lo bo be ha ji ji ha de en to yo